0: Martín, Paule, ¿qué tal? Vos días.
1: Muy bo día.
0: Cantas cosas pasaron, ¿eh?
1: Moito, moito. E máis que van a pasar, que se sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, non? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, oi?
1: Pois antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexe a creerse como poida, porque sería non sería sensato organizar actividades públicas. Como podes imaginar, cabe agardar unha cantidade inmensa de visitantes en, neste caso na Coruña, máis en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade da eclipse, así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar dese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos, sí. Pero sí é certo que é un momento para que non nos falen, para estar concentrado.
1: Sí, é un momento máis que non dura moito, porque a que eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidade, o momento no que a lúa tapa por completo o sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto máis ou menos, digamos, na faixa de totalidade en Galiza oscila entre uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña Lucense, mas é iso, alrededor dun minuto. Nese minuto temos que estar moi moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pois pecharemos este mes justamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa de balde, para moitos pois non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín, parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite,
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para a salvación do ceo. O encontro da noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén aposta en valor dese patrimonio inmenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitad das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música, e por suposto tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente facemos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en 2 obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Cobas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier Puente do Campo, Xavier do Campo, mas que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, o que unha viaxe da noite cara ao día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a noite conquistei Tebas, un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, que despois disso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cinemateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros. E que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con, bueno, con 2 tempos, imaxina unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos. Con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pois, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades o xa vela.
0: Pues estábamos, fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aquellos domingos de tertulia, Martín, no estaba ahí, bueno, estaba dando pasos, pero no era o boom que tenemos ahora. Supongo que todo esto, coa IA, pues cobra otro realce, ¿no?
1: Pues creo que coa IA... todo cambia, non necesariamente para ben, para algúas cosas, por suposto, non? A inteligencia artificial, como calquera progreso tecnolóxico, ten achegas valiosas, pode empregarse a inteligencia artificial para deseñar antibióticos ou vacinas ou moitas cousas moi boas para a humanidade. Tamén podemos empregarla estúpidamente para redactar correos electrónicos ou facer imaxes estúpidas, consumindo unha cantidad de recursos inmensa de auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa, e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro dos anos, acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer coas nosos cerebros e coas nosas mans, non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? E todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
0: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pues, case é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que é algo que aínda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como pues darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
1: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que doada de corrixir, e se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A mellor maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que... Eu creo que é un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea. Que sabemos que teñen unha pegada ecolóxica moi importante e que, polo tanto, non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumplen un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, non? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, non? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi, moi baixos, é suficiente para vermos con absoluta claridade. Se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta xustamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor, en iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global e, por suposto, fan que contamine menos. Porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla kilómetros, dúcias ou centos de kilómetros ao medio da natureza. E iso ten unha pegada ecolóxica moi notável. E tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
0: Qué bonito, eso ten que ser un espectáculo, ver como se pode... Hai unha cidade que xa estea total e absolutamente preservada de todo isto, da contaminación, da escuridade, etc. E da parte, que me gusta este tema tamén, da parte máis cultural da noite, non?
1: Completamente non sei se me atrevería a dicilo, porque sí, sobre todo en cidades de gran tamaño. Pero mira, hai un exemplo moi bo que ademais ten, por lo menos durante algunhas fases, ten un alcalde galego que é Xenebra, en Suiza. Xenebra ten un proxecto de iluminación, o Plan Lumière, no que levan traballando dende hai moitísimos anos en colaboración con entidades veciñais, con asociacións de mulleres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos, como poden ser os colectivos de mulleres, que teñen, pues, evidentemente, unha especial sensibilidade aos delitos que moitas veces se asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor, hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na beira dun lago, como pode ser o lago Lehmann, o mellor non hai que poñer luz, porque un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago, teñen que estar protegidos. O mellor, hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos, en certas zonas, e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía. Mas aquí no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algunhas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, é esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por alguna razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñerlle unha rúa ou facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
0: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural justamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
1: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, non? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas, a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para além diso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai un mes na agrupación, hai algo máis dun mes na agrupación, e eu presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego, o himno galego, os primeiros 4 versos se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, non? O rayo transparente do prácido lugar. O lugar, a paisaxe do ceo, está presente no noso himno. Hai moitas países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non. O noso himno fala da noite, por exemplo, e transcorre de noite, non? E presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Darío Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas é diferente a paisaxe estrelada, a paisaxe das cidades, non? hai moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas, e quen di iso di pues, toda a forma de creación cultural, insisto, que sería dos cadros de Van Gogh. Ay, seguramente todos temos na cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisaxes estreladas pintadas, sí. Non? Esa noite sobre o Ródano, ou esa terraza de café de noite na que hai un ceo estrelado magnífico sobre a terraza de café. Que nos dera hoxe que as terrazas de café tiveran en riba paisaxe de estrelas, non? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, non? E debería ser compatible ter unha paisaxe estrelada, unha paisaxe natural, e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que poidamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas, que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que vaxa, claro.
0: Pois a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o Xenes Encontro da Noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
1: Sí. E aí tenemos a Gabriel Azorín, o director do filme, e tamén a Xuxa Cobas, dous creadores moi diferentes, mas con nexos comuns, ese respeto pola noite e pola oscuridade, que dialogará entre eles e co público que exista, claro.
0: Pois Martín, como sempre, gracias por estar con nós, un placer terte aquí en Radio Voz, e ata pronto, que este ano é un ano de estrelas,
1: sí,
0: totalmente.
1: O día 13 de agosto coñemos vacacións.
0: Ah, perfecto. Gracias, e bo día.
1: Ate outra.
0: Ate outra.

0: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferencia entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: causa da fame. Fame en principio provocada por axentes exteriores, non? Bueno, pois así estamos en esta sociedade, non hai máis que asomarse ao Parlamento, pois hai violencia verbal, insultos, non? Hai unha persona que se mete co pai da outra persona, non? Bueno, cando mete a pata hasta onde lle cabe, non? Bueno, pois quero decir, hai un mal perder en esta sociedade que leva pois a estas cousas. E hai xente, bueno, pois que invade os dereitos dos demais constantemente. Falamos, por exemplo, da carretera ou do tráfico en cidade, non? Bueno, pois aquí todo o mundo está a que salta, non? En todo o mundo, pois a mellor, pois non sei todo o mundo, pero moito sí que nos insultamos cando chega un momento de estos, non? Porque entre outras cousas hai primeiro ignorancia, moitas cousas, e segundo, pois mala fe e mala baba, non? E había un señor que decía que la calle es mía, non? Bueno, pois aquí algúns tamén a carretera é miña, e o que vai diante é tonto porque vai máis despacio, epiten.
1: Pero pode ser a rúa tamén é miña, o vecindario é meu, tamén, etcétera, sí, o coche do veciño tamén é meu, etcétera.
0: Claro. O coche do veciño tamén é meu, e se non é meu, entonces, pois, decoro yo, non? A miña maneira, ben, con algo que rasque a pintura, ou ben con algo que pinte por encima, ou con calquer outra cosa que se lle ocurra un, pois ensuciar, non? Ás veces ocorre tamén nas comunidades de veciños, hasta lei da miña, o portal é meu, a comunidade é miña, e eu fago o que me dá absoluta e real gana, non? Bueno, eu en principio, a lo menos de conciencia, son pacifista, non? Pero logo a mellor teño comportamentos que a mellor demostran todo o contrario, non? Que non o son, non? E eso, eso pásame, non? Trato de controlar que me pasen esas cousas, non? Bueno, pois, incluso, é dicir, pois, a xente que ten relación comigo, que ten moita relación, e me dice que boa persona eres, digo, si ti non me conoces ben. Non, entonces, como non me conoces ben, non sabes as veces que ale o leite que bebo, non? Entonces, bueno, pues así as veces ocurre, non? Bueno, pues ocurre que un perde papeles moitas veces máis do desexado, non? Cando era cativo, bueno, pues as cousas non eran así. Hai momentos no que a miña forma de ser cambia, non? E cambia, inda que logo, bueno, pues trata de mellorar, e cambia no servicio militar totalmente, non? Entonces, bueno, pues é unha etapa da miña vida da que non quero, non, inda que hai anécdotas e hai boa relación, pero non me gusta, non? E non me gusta como salir dali, non? Que soe o tema, non? Bueno, incluso, pues había un certo conflito con outro... Sí. con outro país, bueno, pues ahí estábamos, nos entrenaban para determinadas cosas era matar a otras personas, que era así o que se facía, ¿no? Ensinábante, pues eso, cómo se fai, cómo se tortura a otra gente, bueno, pues como ocurría, ¿no? Vale, eso
1: hay cosas que non se dan conta, e imos con outra chamada do impacto que pode ter efectivamente acceder a certos tipos de información.
0: Claro.
1: Información que non necesitas absolutamente para nada.
0: E
1: unha ignora efectivamente por que razón causa tanta, non, curiosidade, sí, saber como se fai dano.
0: Sí, non chega ese remate, non chega a entender cando se citan pois algún momento bélico, determinados actos de heroísmo, pois habrá de que a razón non caerá nas más da outra xente, non? Así era como sucedía. Bueno, pues un pico para todas y para todos.

0: Lo dicho, que estamos, tenemos una mañana repleta de actividades, es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿eh? ¿Verdad?
1: Sí, a esta hora hay que levantarse, ainda despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que ponerle sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Cuéntanos, bueno, una participación no Festival Atlántica maravillosa, porque hasta o día 10 todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues sembrando dentro de la programación todo tu buen trabajo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, la verdad es que teño a sorte de que o Festival Atlántica levas a moitos anos contando conmigo, e a verdade é que é un placer porque coidan moito a programación. Este ano vou a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comezouse en nos Tilos en Teo ás 12 da mañá. E logo hai unha programación moi extensa, ¿no?, dentro do festival, que a xente pode entrar, ¿no?, na página web, que hai para todos os públicos, e hai moi boa programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es justo pues para o público infantil. Contaremos enseguida o qué, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados, como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía a circópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense que a veces se agota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e algo sí, que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo, entón pois cando máis traballo, ¿no?, en unha época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto en riba do escenario, pero serás así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non. Mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non, o sea, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiño un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade, e logo xunto me consente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entré de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, ahí se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban las tuas veciñas? Cuéntanos.
1: Mira, murmuraban las mis veciñas en dos cosas. Es un espectáculo de narración oral para adultos, donde son contos de mujeres de Morrazo, que donde son eu, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, creo que onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chexa a realidade e onde chexa a ficción, pero é esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar. Sí. E despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital, sí, este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empezaba a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entonces normalmente eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E bueno, pues a partir de aí despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues hemos coller outra tamén, cántame además a Cande Palleiro, isto que pues significa en este momento ademais no que a nosa raza por excelencia que hai que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu de bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que foi público familiar porque para nenos, pero tamén para adultos que veñan van a pasar ben igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así e con moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoiler, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo, imagino que coa maleta sempre preparada na porta, porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que este profesión tive a sorte de poder viaxar moito. Tive a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia, con casi todo con circo, ¿no? Un festival, o ano pasado, na anterior República Dominicana, vamos viaxando bastante, a verdade, que sí que teño moita sorte, e o linguaxe do clown e do humor é universal, sí. Entón, eso vo que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia, tamén se ríen en Colombia, e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente e sempre con proxectos novos, con sempre esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón non deixan de sair traballo, non? Entonces estás así como creando sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pois temos exactamente ás 12 nos tilos a Dani Blanco. Para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas, hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que existe este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, e moitas veces a única oportunidade casi que temos de velos, pues neste festival, ou non sei te falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos pois sale dali moi, moi feliz e moi contento e decir que aproveite e que consuma a cultura e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo y preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñes a sombra, si non...
0: O se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, creo que acaso moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Igual, ata pronto. Chao.

3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidade de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido,
1: Sí, temos o pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero si, afortunadamente, o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo, algo máis de calor. Pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede, ademais, que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, se é un mes vacacional, e supoño que será pues todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente, o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que hai xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, e a Monforte, e a ver o festival. E este, pois, é digamos, un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as subzonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas, moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas subzonas da Deo están representadas, as adegas todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño están todas aquí presentes. E por tanto, pois é unha festa do viño, donde o elemento principal é o viño, non nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros produtos gastronómicos de calidade, pues, como queixo e xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
0: Bueno, pues además tendrán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
1: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues hai adegas que están colocando viños, bueno, pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
0: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros,
1: Complicados, sí, fueron muy complicados. Hay que pensar que en los últimos 25 o 30 años pasóse de una elaboración de un viño de subsistencia casi casi familiar y poco más, y que no se conservaba más alá de un mes de mayo del año siguiente, a tener unos viños de calidad como cualquier otra denominación de origen de Estado español, de extranjero, ¿no? De feito, unas catas que hay pues en Italia o en Alemania siempre consiguen pues un montón de medallas por la calidad de los viños de Ribeira Sacra.
0: Pensando en todo esto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, e para todo tipo de idades.
1: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico as rúas donde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico, ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas, hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén e pois el caso, bueno, todo o caso de sumilleres por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que haber unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonas Tosterú, e, por tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
0: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostedes sí. Da se lleven é un mundo total.
1: Sí, que é un mundo, sí, a verdade que eu, bueno, son un adegueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, ¿eh? Igual que tamén agora que está empezando aquí o do aceite, pues tamén, é outro mundo sí. Muy parecido, ¿no? Un mundo do aceite, un mundo do viño.
0: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite, ou de algún tipo de cita festiva, a verdade que é moi dinámico todo que se está, toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues, se poden facer pues, eventos deste tipo, e a verdade que só falta que eso, que se converta pues, en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo, hai quen di a que se nos pode vir en riba, ¿no? Pero realmente, xa como paisaxe, xa está todo dito.
1: Bueno, a verdad é que, a ver, a paisaxe o contrario, habría que protexela incluso máis, ¿no? E aí Ribeira Sacra, pois é o que é e está de moda, e sempre muchísima xente, sobre todo madrileños, bueno, pois pro traballo que fixe a xente do viño, porque os socalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí que na mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues, é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
0: Pues sí, y será visitado, decíamos, con moitísimas actividades, entre outras, estos días hai de todo, vino rutas, actuacións musicais, por suposto, esas catas temáticas, tamén obradoiros infantís. Que resaltaría vostede desta nova edición de tantos días, ademais, que hai como oportunidade pues, para ofrecer a todos os que estean aterrando nestas vacacións?
1: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, non? Pero, bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre, pois, nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira de un euro, por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidade benéfica, que todas aquelas que teñen registradas, se faga unha labor real sobre o terreno con personas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémolo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que o necesitan.
0: Por suposto que sí, sempre hai que ter en conta toda esta parte máis solidaria en un programa que, claro, arranca o día 3, queda moi poquinho, estamos aí con esa conta atrás, está todo perfectamente pechado, e sin ningún oco para descansar, pero quizáis sí que como característica principal as vinorrutas, non son pues uno dos puntos que ten máis atractivo. Hai moita xente que aínda que as coñeza repite e despois pois é unha especie de

0: a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que necesitan.
1: Por supuesto que sí, siempre hay que tener en cuenta toda esta parte más solidaria en un programa que, claro, arranca el día 3, queda muy poquito, estamos ahí con esa cuenta atrás, está todo perfectamente pechado, sin ningún oco para descansar, pero quizás sí que como característica principal las vinorrutas, ¿no? Son pues uno o dos puntos que ten más atractivo. Hay mucha gente que ainda que as coñeza repite después. Pois é unha especie de espello de todo o que hai detrás de esta cita, non?
0: Sí, efectivamente, son, bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir a ver o que son as terrazas, o que son os ocalcos, onde están as viñas, e tamén, pois, algunha adega, visitar algunha adega, a ver como elabora o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, por que cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir que non hai ruido, máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é un festival onde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
1: Qué bonito, así un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pois todos os días algún grupo que levan en algún caso moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
0: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor noso tamén, non? De feito, na inauguración actuarán os Aurares de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, además, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo venres, o sábado estará Galifán, donde pois tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, non? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra, pois é o sitio ideal.
1: Por supuesto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
0: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito os rapaces, ¿no? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pois a verdad que se pasa moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai, pues, unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, ¿no? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
1: Bueno, pues nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pues mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
0: Pues nada, que se acerquen a Monforte, hai moito sitio donde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a ciudad, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, iso é bon, sobre todo tantos metros que nos mandan a andar, non? E depois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, o lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
1: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, una auténtica maravilla, además con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues sendeirismo, rutas, todo que conleva pues esta denominación de origen, imagínense ustedes. Alcalde, muchas gracias por estar con nos en este café, que se haya todo de maravilla, que tenga usted energía para participar absolutamente en todo, y hasta pronto, José Tome.
0: Pues muchas gracias, ya quedan convidados.
1: Claro que sí, una aperta.
0: Una aperta.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera andana solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10, de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de xullo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Un pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, estáis convidados a participar.
0: Hai que anotarse, quedan días, pero como vai a cousa?
1: Pois vamos ben, vamos ben. Podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede en Axanela, nas Pontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripción salí no mesmo evento, tanto para carreira como andaina.
0: Ah, qué bien. Bueno, independientemente de la edad, porque aquí vemos que hay para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas las personas que quieran achegarse a participar, sin límite de edad y adaptada totalmente a cualquiera persona que quiera participar.
0: Bueno, pues todos tienen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un pouquinho menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta o percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimos tomando, como decía ao principio, con un poquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo mundo pois se vexa, se fale, é unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades, a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves tíos 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente, Axanela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores, de ocio a tempo libre, actividades como pueden ser pues de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeñas cosas pues con objetivos moi grandes, obviamente. Sí.
0: Dende logo, e con moitísimas tamén moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se les forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica ou envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanelo naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sí. Sobre todo pois, pelas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí teñen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
1: Pues principalmente ansiedad, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pues as familias, ¿no? Porque ao final pues as familias son un eixo central da entidade e o servizo de psicología pues é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, pois temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata día ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano. Aquí polo povo, xusto moi pretiño do que é Xanelo, vale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida, pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pois mira, calquera persoa que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: A ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imagino, estos anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos chove. Que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo sol para nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero, donación, vale? Eso todo acéptase por Carreiras Galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nos o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocorre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes, gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Una aperta enorme igual.

0: cousas que ten pois estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. E precisamente pois falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan e te escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Adufeiras.
0: Bueno, pois pues, disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pues, con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o Son do Camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Agora a literatura está en todos os lugares, ao menos o pensamos ás veces, ¿no? Mesmo nunha anuncio literatura, o termo, o concepto de literatura é moi amplo. Pois en traducións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asinaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez Bebé, Tres Nenos Tristes en Medio Unicornio, tamén outra obra preciosa, este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para, de cando en vez, coller unha obra, traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dicen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, sino tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais, que conectan con un pouco público actual, ca mocidade ou con menos mozos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso pois editoras como Laura de Hércules sabenlo moi ben, non? Como está a demostrar pois os últimos títulos escollidos para traducir.
0: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en onde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois supoño que celebrarás outros moitísimos, pois se fala do traballo. A verdade é que ten unha trascienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu, o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora nese momento, Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois pode facelo aí.
0: Claro.
1: Ainda non moi ben, porque claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, no caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pues, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Benín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pues, moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois, ponerles un exemplo así, moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero dicir. E coñes un texto en castelán e pode poñer, pois, prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo, coñer o mesmo, non? Patatas cocidas con piel cortadas por la mitad, ben? Pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai?
0: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario, ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
1: Sí, tiven esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixen, non son Rosario, agora son Charo, e agora estás un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén, pois, ves un poquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas, é difícil porque cando traduces a unha autora ou un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo. É necesario, pois, lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte co universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra, original, e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que falo eu.
0: Claro.
1: Axeitada, non? Mais fiel posible que quere transmitir o autor, a autora.
0: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloy Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde, que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
1: Claro. Esa é a clave, non? A clave que Eloy Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles, e eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar, e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que xercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan as redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloy Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, está pasando demais, non? Está ficción as redes, todo o que comentamos.
0: Así, por esa experiencia interna, como hai que presentar aos precisamente a mocidade un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
1: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se opón á tecnoloxía, nin o papel. Precisamente, o papel debe entrar en diálogo ca tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou aos lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outro, con outra faceta que ten o traductor, porque o traductor, a ti cando traduces, posteriormente que facer unha revisión a ese texto, non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en no papel é máis fácil a concentración. Entón, ese espazo para posibilidades.

0: conseguimos algo muy valioso, muy necesario en la actualidad, cuando leemos en papel, que es la concentración, ese espacio para concentrarte, para encontrarte contigo mismo. Si me permites, eso también conecta con otra faceta que tengo traductor, porque o la traductora, ti cando traduces, posteriormente que facer unha revisión xa ese texto, non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en no papel é máis fácil a concentración. Entón, é ese espazo para por silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando o lees.
1: Bueno, é interesantísimo todo isto e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez en que se centra Eloi?
0: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto, as redes están influindo na nosa toma de decisións, en a nosa identidade, en quen somos. Ao final, na contraportada hai unha frase que di en cantos likes valoras a túa felicidade, en cantos gustames valoras ti a túa felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non? É real esa felicidade ou non? Cada página me racha unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade, para que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes, todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son evidentemente historias reais. Os lectores pues logo se identifican, ya, eso pasa para min, e incluso se sé, non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que distinguen. É un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
1: Bueno, totalmente. Tempo. Sempre foi, con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
0: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade, pero a carga emocional tamén, leva unha implícita, unha carga emocional moi forte, esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores. Emoción,
1: con algo que ti coñeces moi ben e que de feito pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
0: Sí, a verdade que sí, levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros deses recursos, non? Porque senón, pero con iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula, bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
1: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
0: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada con Alzheimer, pero levo anos con ele, non me dou, ando lle dando voltas e nunca de xover. Pero un día destes foi decidirme a presentar ya a editora.
1: Sí,
0: a ver
1: pues,
0: que opina.
1: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social, que nos agradecemos contalos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café, parabéns. Esa nova traducción xa está pues, para que todo o mundo que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas. Ese bo día.
0: Moitas grazas a vos.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talavera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
2: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo co importante que nos vamos a quedar.
1: Por suposto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pois, esa aportación que facedes?
2: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor, pues é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pues a través de ir, pues como ti ben dixe, que xa o Agro Queer que nos queda aquí en Galicia entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportaron o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
1: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pois con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pois que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
2: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural, e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que ao fin e ao cabo o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
1: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contesti, Xacobo, como funciona.
2: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa página web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con eles entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pois, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unhos meses que ao fin e ao cabo, pois mira, se si te queres facer unha rutiña, pois podes.
1: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
2: Sí, a verdad que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande á hora de facer un evento deste tipo.
1: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lógico, porque así se chega a moitísimo máis
2: xente.
1: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
2: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Non so fin e o cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, hai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil, pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
1: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
2: Sí.
1: Tendes aí todavía un marxen para organizar absolutamente...
2: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
1: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
2: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben, e ao fin e ao cabo é unha cousa bastante importante, porque ao fin e ao cabo creo que todo o mundo reconoce o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
1: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
2: Efectivamente, na noite de San Xoán.
1: Cal testi?
2: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
1: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
2: gracias
1: todo un éxito, se acabó y aquí estamos para lo que precisedes.
2: Gracias.
1: Una aperta.

0: Pues escuchamos a Noelia Pérez y ahora vamos a escuchar a otra de las ediles de la Corporación Municipal, en este caso a la edil socialista María Fernández. Hoy, bueno, pues nos convocaban, a PSOE, a rueda de prensa para anunciar esas mociones que van a presentar en la siguiente sesión plenaria, en la de este viernes. La primera de ellas nos las cuenta precisamente María Fernández.
1: No Grupo Municipal Socialista íbamos a levar dúas iniciativas que parece que non están relacionadas, unha fala de persoas, de mulleres, e a outra fala de comercio, pero en realidade sí que teñen un mesmo hilo conductor, que é falar pois dunha cidade que perde identidade, que perde presencia e que perde sobre todo oportunidades. Non descubrimos nada novo se decimos que en Ourense é unha das cidades galegas e incluso españolas que máis locais baleiros ten, e tamén que cada día, por desgraza, baixanse persianas de establecementos comerciais e dinamizadores da nosa cidade. Cada vez hai menos persoas que se decidan a emprender en Ourense. Coidamos que é un problema, e que é un problema que non se soluciona nin con bonos, ni con estrategias electoralistas ou de titulares, senón que temos que ter un plan de apoio a mulleres, a xente nova, a dinamizar sobre todo os nosos espazos do casco vello, que merecerían un plan determinado e especial para dinamizar esa zona tan importante da nosa cidade, e apostar por o noso comercio local, non só porque sexa unha estrategia turística, industrial ou de emprego, senón porque fai cidade, dinamiza os barrios, mellora os servizos públicos. Debería de formar parte dunha estrategia das políticas públicas da cidade. Estou segura de que o goberno municipal considera que non está entre as súas competencias, ou inventará algún tipo de solución modo bono en algún momento próximo a calquera momento electoral.
0: Hablaba la edil socialista de dos mociones muy ligadas a la ciudad. Hablaba de, bueno, pues el comercio, impulsar económicamente la ciudad, pero también de mujeres. Y de mujeres se quiere debatir precisamente por parte de los socialistas en la próxima moción, en la próxima sesión plenaria, a través de esta moción.
1: Outra que fala de mulleres, fala de que a día de hoxe as mulleres, legalmente, sobre o papel, temos avanzado moitísimo, é certo, é así, estamos obrigadas a ter unha cota, pero seguimos en estar sentadas na primeira fila e non aparecemos nas fotos. Sucede unha cousa nesta cidade, que están infrarrepresentadas as mulleres. Agora mesmo a maioría das que estamos aquí somos mulleres, somos as que traballamos, somos as que cuidamos, somos as que facemos que as cousas funcionen, pero non somos as que salimos na foto. Ten que haber algún tipo de ausencia, de conexión entre unha cousa e a outra. Se unha nena non ve mulleres na fotografía, ao final o que vemos nas imágenes, antes de que nos poidan contar nunha nova ou nun titular, xenérase unha imaxe mental. Non se ven representadas, e tampouco é unha boa nova para os nenos, porque pensan que todos os que mandan son homes, e non é certo. Temos avanzado moito, non imos permitir dar ningún paso atrás, e polo tanto imos poñer sobre a mesa, seguro que lles encanta, sobre todo ao alcalde de Ourense, este debate, que non solamente teñen que contar con nós sobre o papel, senón que non imos abandonar o espazo na primeira fila. Son dúas mocións que levan a un debate máis profundo e importante. Seguramente se falará de outra cousa que ahora mesmo non se nos ocorre, pero alguén se lle ocorrerá. Pero é importante poñer temas encima da mesa sobre política, sobre cidade, sobre cousas que poderían mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. É a nosa proposta para este pleno e a nosa proposta para todos os plenos que queden por vir, que é propoñer e intentar construir unha cidade un pouco mellor para todas e todos.
0: Pues serán estas las mociones que debatirán por parte de los socialistas el plenario este próximo viernes aquí en Ourense. Ya saben que estaremos muy pendientes de la sesión plenaria y estaremos como siempre con un oído puesto en la sesión plenaria y el otro en lo que tenemos que estar, que es este tiempo de radio. Pero eso será el viernes, porque ahora Ahora seguimos aquí en Voces de Ourense, edición 1 de julio, ni más ni menos.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Trives Germán Ancochea de Trives ofrécese a posibilidade de estudar ESO con seccións bilingües, bacharelato en Ciencias, Tecnología, Humanidades e Ciencias Sociais, FP Básica de Electricidade e Electrónica, Grau Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas e Grau Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. Matrícula ESO e bacharelato do 23 de xuño o 7 de xullo. Preinscripción ciclos de grau básico medio superior do 16 de xuño o 2 de xullo. Información no 988-330302.
1: Coincidindo con oso 38 aniversario, Xiama pasará a denominarse Xiasgal. Cambiamos radicalmente o noso modelo de negocio e a nosa oferta de servizos. Pretendemos que Xiasgal sexa a identidade dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xiasgal, líderes en asesoramento. Rúa Cruceiro 4, Xinzo de Limia.

0: escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Radio Voz, alegría de vivir. En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidi implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: A derradeira elección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5

Radio Voz. A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
1: La noche con Esther.

0: E non dá tempo a madurar.
1: E despois, métenas, en cámaras.
0: Na cámara, claro.
1: Entonces, iso ao mellor, coñan no mes de setembro, outubre, e igual botan a cámara hasta, abril ou maio, ou junio. Cando, é o tempo de que, ten bon precio, pois coñen a sacar a cámara ela. Entonces, pronto, como botou tantísimo tempo xa nesa cámara, pois sí, o sabor, o olor que tiña, o sabor, perdeu-no. Estar tanto tempo na cámara, perdeu-no. Iso é como unha carne. A carne, de comprar unha na carnicería, elevala, e chegar a casa, poñer a sartén o lume, guisar, poñer a pote a guisar, ou como se dixa, a coller. E dices, levo e congelo 8 días ou un mes, xa perdeu. Perdeu totalmente, aunque non máis sei 8 días, perdeu totalmente o sabor.
0: Xa,
1: o sabor, xa. Aquel sabor da carnicería, que tal a da carnicería, ou aunque, ou se, porque cando se mata o porco, pois, colles unhas prebas do porco, falas de a parrilla ou como seja, e saben riquísimo. Sin embargo, está calado congelado, xa, ese aquel sabor, aquel gusto que ten, xa totalmente ten o perdido. Totalmente perdido.
0: E continuamos.
1: Non ten. Bueno, querida e amiga Esther, bon fin de semana, e o disfrutas moito. E domingo te volvemos a encontrar aquí.
0: Bueno, ainda estamos a mércores, ¿eh?
1: Ay, claro que me... Mañá
0: fuera. Todavía temos moito tempo antes do fin de semana, de certo.
1: Mañá vamos pa piscina. Vamos aí un par de oriñas.
0: Moi ben.
1: Lavar, darlle ali os braciños e os pés, hai que dar. Que hoy dicen os, ya ves como dicen os de Costa Rica, pura vida. E eu digo a piscina, pura salud.
0: Pois é certo que sí. Eu a que teño no barrio vende abrir, así que nada, é unha das cousas que imos facer, estreala.
1: Aí vai abrir. Pois.
0: Non, xa está, a que teño no barrio está aberta xa. Abre en xullo. Así que, aí estamos.
1: Pois hoxe. Vende a miña climatizada. É climatizada. Pero digo xe...
0: Eu prefiro que non, eu prefiro é de exterior e me gusta máis. Eu prefiro que a auga non estea quente. De feito, gostame máis a auga fría. E imos coa seguinte chamada. Sigo esperando. Grazas, un saudiño, boa noite. Grazas, ata loguiño, boa noite, ata loguiño. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Boas noites.
0: Boas noites, que tal, como estamos?
2: Estamos ben, home. É con este programa, con este... Con esta dulzura, con este...
0: Pois sí, apetecía, un poquinho de froita fresca, sí, en medio, claro, da actualidade.
2: De verdade, sí, Carlos Valdoviño.
0: Benvido, Carlos, ver, contanos.
2: Eu coido que a fruta, que me gusta toda ela, é que escolles a de temporada. Cando veñen as cereixas, buá, riquísima, va. Caramba. Que pois veñen as fresas, va. A mí gustame todas. E pois... Como aquí temos tamén claudias, mazás, naranxas, mandarinas. Entonces, vamos, por exemplo, a mazá me gusta en compota, me gusta asada gusta moito. E coller un ácido árbol, e coñerte a comela tamén me encanta, me encanta. Entonces, é unha cousa que, como te diría, se non houbera que facela, porque canta saúde non dá. Porque eu penso que a fruta lle senta ben a todo Dios, porque é un alimento super natural, non? Digamos que collidase do árbol, aí non hai adulteración posible, porque non hai química polo medio. A mí, digo, xe me encanta. As fresas. Hai unha que ainda non provén. Estes... Dios mío, xa non me sale a palabra. Que son... como se foran moras, así negras. Eso nunca probé.
0: Arándanos, algún destes. Os arándanos son riquísimos. Aparte de superbons.
2: Tengo que probarlos porque...

0: De todas maneiras, se comparamos a froita co que se vende nos bares ou nos estancos,
1: xa.
0: Daquela aí non nos parece caro.
1: O sea, claro, que pasa que quizáis o comparamos co prezo que tiña non hai tantos anos, non?
0: Xa.
1: Claro, estamos a falar as veces, claro, de prezos que hai uns anos nin nos imaginaríamos que íamos pagar por un kilo de foita.
0: Xa, pero non nos fai tanto daño como o que digo eu.
1: Xa, xa.
0: Claro. Eu as naranxas casi sempre compro de das de zumo, sin,
1: sí,
0: sin ser pa zumo. Sí, compro de zumo, algo non ser pa zumo. Gústame tanto, sí, sí, sí. É bueno. A mí a fruta gústame moito. Eu como a calquer hora. Como pola mañan, son... como a luz, como a noite, a calquer hora.
1: Cal é a tua fruta preferida? Que che gusta?
0: Ai, non sei. Non sei porque me gusta casi toda, toda, prácticamente. Non se pode dicir que teño unha fruta preferida, non?
1: Sí.
0: Sí, sí, que son de fruta. Sí. E bueno, tendo na casa, desde logo, non perde. Na casa, quero dicir, tendo unhas plantas,
1: sí,
0: uns árboles. Non perde que comprada.
1: Xa.
0: O que pasa é que, bueno, tampouco se ten todo o ano, porque, bueno.
1: Xa.
0: Pero agora aquí viñendo aos supermercados, e agora para un de vir, agora ven un. Sí, viña un martes e outro miércoles, e o do miércoles parou.
1: E tes descoberto, si nos últimos anos, algunha froita que che goste? Non sei, tipo, por exemplo, mango ou algunha desas froitas que antes non tomábamos de maneira habitual, por exemplo.
0: Gústame máis os que dixetes antes, que son redondos moi doces. Non me acordo agora o nombre.
1: Redondos moi doces.
0: Sí, que teñen unha pedra, son de pedra. Están a hora de montar no auge, va.
1: Aguacates?
0: No.
1: Non.
0: Ten outros que...
1: A ver, no, porque dixemos, claro, dixemos moitos tipos de froitas. Sí, similares, sí, a, por exemplo...
0: Non sei, pois son redondos así, estreitos, son estreitos.
1: Estreitos.
0: Paraguayos.
1: Ah, paraguayas. Ah, ok. É
0: eso.
1: Moi ben, claro. Pensaba redondo, que non me soaba. Os paraguayos son riquísimos.
0: Ai, me encanta a mí.
1: É unha maravilla.
0: Sí.
1: Están moi ricos, moi ricos. Estou tomando, sí, sí, estes días nectarinas boísimas tamén. Peladillos, boísimos. Moi rico, sí, peladillo este blanco, nectarina blanca, que ricos.
0: Sí, sí, sí.
1: Hai cousas
0: superboas. De cousas, é que non conocemos ainda.
1: Hai moita froita. E dentro da froita que podemos tomar nos, que froita de temporada, froita, non? Da que podemos tomar aquí, froita que vende de algún outro lugar de España, a verdade é que, sí, resulta iso, difícil de explicar, que haxa persoas que non se animan a tomar froita. Ou que toman pouca froita, non? Ou que non se animaron a descubrir...
0: Ou ninguna,
1: non? E diste, guau... Que ademais, claro, estamos a falar dunha fonte de vitaminas, de antioxidantes, de fibra, sobre, sí, todo, sirven para hidratarnos tamén, sería fantástico, e froitas, bueno, a grande componente, maior componente das froitas tamén é auga. Temos, sí, cousas tan ricas, tan nutritivas, tan boas, sí, que nos proverían de tantos beneficios, como é posible que non tomemos froita?
0: Eu penso que para o corpo que é boa cousa.
1: Unha maravilla.
0: E digestivas, normalmente son cousa digestiva.
1: Habitualmente sí, hai que masticalas ben, lóxicamente, que lávalas ben, tomalas convenientemente, pero qué rico a froita.
0: Despois os plátanos, a máis das bananas hai diferencia de uns e outros.
1: Sí.
0: O plátano, por exemplo, pois, normalmente xa é máis caro, que máis dulce, quizás.
1: Sí.
0: E as bananas ten máis piel, creo eu, sí. É diferente.
1: Son
0: a veces é difícil de conocer, pero pero hai diferencia. Sí. O plátano do canal, desde logo, ten moita fama. Eu penso que penso que o vale. Sí.
1: Hai froitas estupendas.